0: si utsema dendruk dendur dampchit ran ganing kesum lengasi teimbur muibuzak jamling hoki chema dendur ka desh gyakharning australia neck breaka duryukimbur dendur rimbu semi final ka honyuk thoka gyakhar si ut dendur chotei gosu gedimimbur langinang utambche teshik ni chui kha chancho pachit dus langinanda dundrek rikshung lerimchit kozodur teshut lerima geshi thupten kidun si kuthing rupa gyawa chyang gya chok chenam turdui ka shusu sannang sa
1: tao zo ni she shu yuk che kunde rupa chyang gya chok chi kaya chungo nam ejik ta bi nada mirju radang kaya yino nam ejik ta chung char ya yar vodka kaya kaya phebo nam vodka phebya bi sisi nang o nam ejik tham je da vodka gajim di shu ejik shu je da kaya kaya phebo ta ji kor da lu ju nyo ji de mi du ji ring thong ya klo ya sim ju ya ko dor i chi ne mi du ji yor di ma da blu i ne dang ai dok do thi ya ya o zo ma ra jur cho go thi ta na da je ya wa cha ya ja chu chi pe nang yap chi sha yap te shi ten zin ye shu dum bu yum chi la yum se wa la mu ye shu dur i chi no be na da je da yap chi mi ju ngo do di halam di shur go su jong dur e chi shu je da yum mi ju ngo do di halam di shurgo sungo todi shiongdur. Iji nubi yabji sha nyurik nyea, ngangshang rizin tashi tenzin nyea. Ta nyurik nyea uche majik ta bodka nyurik che naka nai rasu mur nyeadur. Naka rej kaya rasu nyea na jangsatam geb nyea dangata ling gyasar nyea je nombur. Jangsatam geb chi chi ya ajik benang baksar chi ning beshi buzu sum nombur buzu sum jit. Nyangan neme gyu temrai. Iji shuk ngadang ya nyangan sang korbula Jangsadam Yebuku, Busum Chie, Tsisi, Horia, Munujong, Eji Shuje, Penang, the Amaji Lusuchun, Amaji Lubu, Amaji Name Yojikta, Dungi Tim Yaya, Kim, that Benang Potang Tosa, Sum Noji, Nyangan Kana Tasum Yada, Nyosomodo Yaya, Bena Dungi Name Yu Tim Yaya, Nyanganji, Kir, Mlamp, Krapurum Yeta, Nakasumi, Nyangan Kana Tasum Yayaji, Uya Sugache, Layuk Martet, Hadisiji, Moso, Bisha. Ina nyangen yok mogo ngai ina she buziti bir ringe ya ji la ji ni dambo su ya ji da buzu ge so ji sha nyu ri nge wo ti nom da nyu ri ri ti im jo ti ta u zu nga de da ja wa cha ja zu nyu ri ji me no bor ta ja wa cha ja zu ji nyu ri ji ga ya ra su nye na na da che bot ka kha rak nye ya lum bu ti nom bu ru nye kha rak nye wo lum bu che mi ne mi jo ta na tong mo nyu mi ne mi jo pho lu si su che nam da no 현자디 나다지 동불라 이직 룸박 미지낭시 직베 하차도디야 베시티 이 거직 라솔로 녀옹어도니 음딩 리약불라 니 외셀 학마 라수 인니 외셀 하육마 라수 인니 볼직 미나용소치야 베 하차디야 직 베시메미교 짜팀디 지야 지 룸박 제본녀나 다 제본어도디 본어도디 비시 꽃 꽃불라 직 베 하비 미크립지 로불 녀랑게도메나 야보다 미크티포야 베 녀게야 ejik marda nyö ge yu ji ejik buzu ra su ji sha nyö ri nya dang adang ta de yaw sang ja zo yap ju nyö ri nya wo ra dang na da ji ejik mar nyö ri ji ya yin nya ya ta nyö ri ji yap ju ji ta bo ga mar phe bo ni yap ju ji bo ga phe bya dang adang ejik du ga lomon ye nye do mon sho ga ta duk ning mon bo gang bo sha lomon ye ti ga dum thong ya nye do mon bum dang nye me je phe bya ije ta gyubi che bumdanga phepkan che suyin yena nyo yönden jak nyewojini da nyo yönden jak nyewoji dhru bumdanga phepya shuni yakbo itdadi dey nogore ye nou nye du dhru bumdanga nyeme che lhagang di nou nye lhagang nye che bedang dey ichi gyubi ba chik dhagu nga tang ozo nou ngoto ya ya dhagu ye nou it nye che gyawa chayang gya zog dhagu tiye nou nye ya da uya debne nga uya bri nyugu ni ichik da dhru bumdanga utsudadi nyo yönden jak nyewoji dhru bumdanga phepya ichik da yap dunjup sangbu nyewo chini yung pyeme ki nye neyni o bine sha se dugu rani buzu dugu trupumdanga buzu dugu rasu chiku se purida lamu ujen sangbu nyewo chini da lamu ujen sangbu chini gata da mona pepkan chimbu mona pepkan aya urgiling chatapkan gu lamu ujen sangbu nyewo chi trupumdangu yap dunjup sangbu nyewo chik se dugu nye purida chik utni echik da bi mona yar pepni 라모제 잠보 모나 피에비아 이직 비 지야오 년아 우겐링